Ia, pese lea la aso, ia moe, ulo ufai ngā luenga, ave tā vale le pō, ia po le ufai ngā luenga fō il fale mai, fale pui pui, po fea lawa le meo e ufai ngā luenga i. Ia, ole pese lea tā whapitoa tu moe, ia usil fafonga.